Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Pomože Bog gledate vesti Hram televizije. U Beogradu je uoči gradske slave sa Svete Gore donesen pojas Presvete Bogorodice uz delove časnog krsta gospodnjeg. Bogorodičin pojas, jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, svečano je i molitveno ispraćen iz luke manastira Vatoped na Svetoj Gori, odakle je preko Soluna arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped, doneo na beogradski aerodrom, gde su svetinju dočekali njegova svetost patrijarh srpski Porfirije sa više arhijereja naše crkve. Nakon odsluženog molebna, pred pojasom Presvete Bogorodice, patrijarh Porfirije je poručio:
1: velika blagodarnost ljubavi igumana manastira Vatopeda, hvala vam što ste blagoslovili da dođete i da zajedno sa sobom donesete ovaj pojas Presvete Bogorodice u kojem boravi blagodat, blagodat Božija i blagoslov Presvete Bogorodice. I što ćemo, klanjajući se tom pojasu, celivajući ga, još više razumeti reč Evanđelja i znati da je Presveta Bogorodica ona koja nas čuva i čiji pojas treba da nas učini sposobnima da i mi svežemo sve svoje slabosti, strasti, zlo koje nosimo, kako bismo uvek bili u zajednici sa Bogom, ali isto tako bili i u međusobnom jedinstvu kao narod, kao srpski narod, istovremeno u jedinstvu i ljubavi sa bratskim grčkim narodom. Hvala i neka Gospod blagoslovi.
0: Sa aerodroma je svetinja prevezena do Vaznesenskog hrama u centru Beograda, gde je patrijarh srpski Porfir je doneo pojas Presvete Bogorodice na poklonjenje sabranom narodu. Obraćajući se prisutnima, patrijarh je poželeo dobrodošlicu igumanu manastira Vatoped i kazao:
2: one su prethodile, te svetinje, pojasu Presvete Bogorodice, koja je došla danas u naš grad i među nas, u naš narod, među Srbe gde god da se nalaze, da nas još jedan put okrepi, da nas obogati duhovno, da kaže da je sa nama, da je njen pokrov nad našim narodom i da bez obzira na iskušenje, na teškoće koje kao narod prolazimo i ovoga trenutka, a i čitav svet, i mnogo puta smo kroz istoriju prolazili kroz iskušenja, ali Gospod molitvama Presvete Bogorodice i pokrovom duhovnim i blagoslovom njenog pojasa uvek nas je vaspostavljao i uvek nas je vraćao njegovom putu i nadahnjivao da se opet i opet uzdižemo i vraćajući se Gospodu da se vraćamo sebi. Dragi igumane, brate u Hristu, oče Jefreme, hvala vam na ljubavi. Znamo da se molite za nas, za našu crkvu, za naš narod. Hvala vam na tome i molimo vas da to činite i nadalje. Ali iznad svega vam hvala što pokazujete da ste naš brat, što pokazujete da smo zapravo jedan narod, narod Hristov, da nema Grka i Varvarina, nema Srbina i Rumuna i Rusa, nema Nemca i Amerikanca, nego svako, svaki narod, svaki čovek koji je kršten u ime Svete Trojice i veruje kako su verovali oci naši, čini jedan i jedinstveni narod, jednu i jedinstvenu crkvu, crkvu Hristovu.
0: Njegova svetost Patrijarh Porfirije će na praznik Vaznesenja Gospodnjeg Spasovdan načasovati na prazničnoj svetoj liturgiji u porti Vaznesenskog hrama u Beogradu, koju ćemo prenositi uživo. Pojas Majke Božije će tokom službe biti dostupan vernima za poklonjenje, sve do početka Svetosavske litije. Tradicionalna slavska litija od Vaznesenskog do Svetosavskog hrama krenuće u 19 časova, na čelu koje će biti svetinja sa Svete Gore, a tok litije pratite uživo u programu Hram televizije. Svetinja će biti u Beogradu do 29. maja u hramu Svetog Save.
3: Saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasedanja održanog u hramu Svetog Save u Beogradu od 13. do 19. maja 2026. godine. Ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je Svetom sabornom arhijerejskom liturgijom i prizivom Svetog Duha u spomen hramu Svetog Save na Vračaru u sredu 13. maja 2026. godine, uz načalstvovanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i sasluživanje 24 i molitveno prisustvo još 4 gospode arhijereja Srpske crkve iz otadžbine i rasejanja. Sutradan 14. maja u Donjoj crkvi hrama Svetog Save na Vračaru, posvećenoj Svetom knezu Lazaru, Sveti arhijerejski sabor je pod predsedništvom njegove svetosti i uz učešće sve visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih i u prisustvu svih vikarnih arhijereja Srpske pravoslavne crkve započeo sa svojim radnim delom zasedanja. Po ustaljenoj praksi na početku prve radne sednice prisutnim mitropolitima i episkopima obratio se pozdravnim slovom njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, u kojem je između ostalog rekao: "U crkvi niko od nas ne živi kao izolovani pojedinac, niti je bilo ko od nas vlasnik službe i dara koje su mu povereni. Svako služi u telu Hristovom, u zajednici, u poslušnosti, u svome činu i na mestu kojemu je povereno. Kao što u liturgiji sve ima svoje vreme i mesto, tako i u životu crkve svaka služba ima svoju meru, blagoslov i odgovornost. Taksis, poredak u hrišćanskom iskustvu crkve, nije okov nametnut slobodi, nego ocija i božanskog logosa u poredku tvorevine i života crkve. Sloboda u crkvi nije samovolja, nego služenje u istini i ljubavi. Nije odbacivanje poretka, nego život u njemu. Gde ljubav ne biva izgovor za haos, revnost ne prelazi u nametanje, a vlast ne služi gospodarenju, nego služenju. Upravo iz takvog liturgijskog i sabornog iskustva crkve proizilazi njeno kanonsko ustrojstvo. Narod Boži i sveštenstvo i monaštvo sa pažnjom i nadom očekuju glas sabora i zato je naša dužnost da ne budemo vođeni prolaznim pritiscima, medijski stvorenim podelama i veštački proizvedenim sukobima, nego da sačuvamo slobodu crkvenog rasuđivanja. Ali ta sloboda ne znači zatvaranje očiju pred problemima, nego spremnost da sabor, kada za to dođe vreme i kada pitanja sazru, sa duhovnom odgovornošću, trezvenošću i odgovarajućom kanonsko-pravnom utemeljenošću razmatra i one rane koje nastaju u samom životu crkve, ispravljajući sa duhovnom odgovornošću ono što se pokazalo kao štetno za život crkve, radi mira, poretka i duhovnog zdravlja crkve. Sabiramo se stoga ne da ustanovljavamo novi poredak, nego da se kao braći i arhijereji iznova vratimo onom poretku koji nam je sam Hristos kroz svoje apostole, svete oce i sabore, kao i kroz vekovno iskustvo naše pomesne crkve poverio na čuvanje. Taksis ne potiskuje harizmu, nego je čuva od raslabljenosti i samovolje. Zajednica, kinonija, nije posljedica ljudskog dogovora, nego sam blagodatni život tela Hristovog koji se čuva u veri, ljubavi i vernosti poretku koji je Duh Sveti dao crkvi. Molim Vaskrsloga Gospoda da nam daruje duh smirenja, trezvenosti i ljubavi, reč koja ne ranjava, nego isceljuje, revnost koja ne razara, nego izgrađuje, slobodu koja ne prerasta u samovlju, nego se preobražava u poslušnosti istini. I da u svemu što budemo činili ovih dana imamo pred očima ne sebe, ne prolaznu slavu i ne strah od ljudi, nego Hrista Gospoda pred kojim ćemo svi položiti odgovor za povereno nam stado." U saborskim sednicama koje su usledile saslušani su i analizirani izveštaj o radu Svetog arhijerejskog sinoda, Velikog crkvenog suda i eparhijskih arhijereja, zatim izveštaj arhijereja nadležnih vojnim sveštenicima u vojsci Srbije i oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kao i izveštaj o radu Patrijaršijskog upravnog odbora, Patrijaršijske biblioteke, Muzeja i arhiva Srpske pravoslavne crkve, Dobrotvorne fondacije Čovekoljublje, Pokloničke agencije Dobročinstvo i drugih fondacija, ustanova i službi Srpske pravoslavne crkve o njihovom radu u prethodnoj godini. Sabor je sa osobitom pažnjom razmatrao izveštaj o arhipastirskom radu arhijereja u dijaspori s posebnim osvrtom na prilike u eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i na Britanskim ostrvima. Tokom ovogodišnjeg zasedanja saborski oci su liku svetih pribrojali počivšu monahinju Jefimiju Devičku, u narodu poznatu kao blaženu Stojnu Zarić, u pokojenu davne 1895. godine, prepoznajući u njenoj ličnosti primer vrlinskog i podvižničkog života, čije je prvo žitije priredio još sveti vladika Nikola Bilimirović. Za datum njenog svečanog praznovanja Sabor je odredio 28. odnosno 15. februar svake godine. Sabor je analizirao trenutno stanje i probleme crkvene prosvete i saslušao izveštaje o radu svih obrazovnih ustanova Srpske crkve. Tokom ovog zasedanja nastavljene su prošlogodišnje aktivnosti na polju reforme plana i programa u srpskim pravoslavnim bogoslovijama. U tom cilju doneta je nova uredba o bogoslovijama i usvojeni su novi programi za četvorogodišnje školovanje u bogoslovijama. U toku Sabora pažljivo je saslušan izveštaj o aktivnostima na unapređivanju nastavnog procesa i izdizanju u rang fakulteta Visoke škole Akademije za umetnosti i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve, koje će u budući delovati kao fakultet Despot Stefan Lazarević. Posebnu pažnju Sabor je poklonio temi osnivanja Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Crkveni univerziteti i visokoškolske ustanove koje osnivaju ili podržavaju hrišćanske crkve nisu nikakva novost u evropskim i svetskim obrazovnom prostoru. Naprotiv, oni predstavljaju jedan od njegovih najstarijih i najznačajnijih oblika. Mnogi od najuglednijih univerziteta u Evropi nastali su upravo u okrilju crkve ili uz njenu neposrednu podršku. Sveti Sava još kao arhimandrit osnovao monašku školu u Studenici, a kao arhijepiskop katedralnu školu u Žiči. Njegove besede, Studenička i Žička, predstavljaju svojevrsne programe svetosavskog obrazovanja sa jasno postavljenim duhovnim, prosvetnim i vaspitnim ciljevima. Sveti arhijerijski sabor je konstatovao da ideja osnivanja crkvenog univerziteta predstavlja izraz odgovornosti i starenja za sve koji žele da svoje obrazovanje steknu u okrilju crkve, naročito zbog činjenice da se obrazovanje i prosveta, prosvećivanje i studiranje ne tumače prevashodno kao proces sticanja određenih znanja, već pre svega kao razvijanje vrline i put bogopoznanja. Na dnevnom redu ovogodišnjeg redovnog zasedanja najvišćeg crkveno-jerarhijskog tela Srpske pravoslavne crkve našao se i izveštaj o stanju crkve na Kosovu i Metohiji. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve i ovom prilikom potvrđuje svoju trajnu i nepokolebivu duhovnu brigu i odgovornost za verni narod, sveštenstvo, monaštvo i svetinje drevnog sedišta patrijarha i arhijepiskopa srpskih Pećke patrijaršije i eparhije Raško-Prizrenske na Kosovu i Metohiji, prostoru od posebnog duhovnog i istorijskog značaja za našu pomesnu crkvu. Sabor sa posebnom zabrinutošću prati najnovija dešavanja i najavu sprovođenja spornog zakona o strancima koji ozbiljno dovode u pitanje opstanak i nesmetano funkcionisanje obrazovnih i zdravstvenih ustanova od suštinskog značaja za život srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i sve učestalije izazove sa kojima se suočava naš verni narod, kao i naše svetinje i monaške zajednice, koji u teškim okolnostima istrajavaju u očuvanju živog duhovnog i liturgijskog prisustva crkve na ovom prostoru. Posebno ohrabruje činjenica da naše drevne svetinje, uprkos mnogobrojnim iskušenjima, nastavljaju da sabiraju veliki broj poklonika iz zemlje i sveta, svedočeći da one nisu samo spomenici kulture, već pre svega živi centri bogoslužbenog, duhovnog i crkvenog života. Sveti arhijerijski sabor daje punu podršku njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu u njihovim naporima da uprkos stalnim pritiscima i neizvesnostima očuvaju svoje vekovno prisustvo, duhovni, kulturni i istorijski identitet i svesti o potrebi da pred domaćim i međunarodnim predstavnicima sa dodatnom posvećenošću nastave da u duhu Evanđelja Hristovog svedoče istinu o neophodnosti zaštite ljudskih, verskih i imovinskih prava Srpske pravoslavne crkve i njenog vernog naroda na Kosovu i Metohiji i osnaživanju njene pozicije u cilju opstanka kako našeg vernog naroda, tako i jedinstvene hrišćanske kulture i civilizacije na tlu istorijskog ishodišta i duhovnog središta srpskog naroda. Na saborskim sednicama detaljno je analizirana situacija u eparhiji Žičkoj, njeno materijalno-financijsko poslovanje i pitanje odgovornosti nadležnog eparhijskog arhijereja. U cilju uspostavljanja redovnog crkveno-pravnog poretka u odnosnoj eparhiji, Sabor je doneo odluku o razrešenju njegovog visokopreosveštenstva mitropolita gospodina Justina od daljeg upravljanja eparhijom Žičkom. U svom pastirskom staranju za verne u ovim vremenima tehnoloških inovacija i etičkih dilema, deo svoje pažnje Sabor je poklonio i pitanju bioetike, saslušavši izveštaj o radu sinodskih odbora za bioetiku i odbora za brigu o porodici i svetinji braka. Ovogodišnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora obogaćeno je i svečanim otvaranjem izložbe pod nazivom Sveti Sava povodom proslave jubileja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, potomnjeg prvog srpskog prosvetitelja i arhijepiskopa, upriličene u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji Muzeja Srpske pravoslavne crkve. U toku zasedanja Sabor je uputio čestitke i pozdrave novo izabranom gruzijskom patrijarhu Katolikosu, njegovom blaženstvu gospodinu Šiju Simeonu, na čije prvo zvanično liturgijsko predstojanje u novom zvanju u katedrali Svete Trojice u Tbilisiju su delegirani i predstavnici naše pomesne crkve, episkopi Remezijanski gospodin Stefan i Enopolski gospodin Nikon. Pored mnoštva tema kojima su se otačastveni arhijereji bavili na Saboru, posebnu pažnju posvetili su i odnosima sa drugim sestrinskim pravoslavnim crkvama. Razmatrane su između ostalog i posljedice nekanonskog delovanja raznih religijskih grupacija na kanonskoj teritoriji naše pomesne crkve, kao i odnosi naše crkve sa nepravoslavnim crkvama i verskim zajednicama, kako u okruženju, tako i u svetu. Sabor je raspravljao i o duhovnim i geopolitičkim posledicama ratnih sukoba i krize širom sveta. Tim povodom razmatrana je i dalje aktuelna tema stradanja Ukrajinske pravoslavne crkve od strane aktuelnih vlasti u Kijevu, oduzimanje njene imovine, hramova i manastira, progona, arhijereja, sveštenika i monaha ove jedine kanonske crkve u Ukrajini, lišenih osnovnih ljudskih prava i sloboda, zajamčenih međunarodnim konvencijama. Sabor otuda opet i opet podiže svoj glas u zaštitu obespravljene i progonjene pravoslavne braće, upućujući apel svim relevantnim međunarodnim institucijama da ne zatvaraju oči pred ovom velikom nepravdom. Tokom sabora održana je i sednica centralnog tela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru, kojom prilikom je primljen izveštaj ovog tela o svim dosadašnjim radovima i izvršenim prilozima pobožnog naroda i uz pomoć države Srbije, kao i o preostalim radovima na ovom zavetnom hramu srpskog naroda. U Svetom sinodu mandat je prestao mitropolitu Zvorničko-Tuzlanskom gospodinu Fotiju i mitropolitu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju, te će oni u narednom jednogodišnjem periodu biti članovi zamenici ovog tela. Kao članovi sinoda u preostalom jednogodišnjem mandatu ostaju mitropolit Bački Irinej i mitropolit Budimljansko-Nišićki Metodije, a za nove članove u predstojećem dvogodišnjem mandatu ovom prilikom izabrani su mitropolit Šumadijski Jovan i mitropolit Timočki Ilarion. Celovit izveštaj o radu i odlukama Svetog arhijerejskog sabora objavljen je u zvaničnom saopštenju za javnost, koje je dostupno na sajtu Hram televizije.
0: Povodom dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Beograd na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu biće održano predavanje arhimandrita Jefrema, igumana Svetogorskog manastira Manastir Vatopet, na temu Teologija kao iskustvo života u crkvi. Predavanje će biti održano u petak 22. maja sa početkom u 19 časova u Velikom amfiteatru fakulteta. U susret dolasku pojasa Presvete Bogorodice u Beograd, izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke duhovna reč i versko dobrotvorno starateljstvo obaveštavaju da je objavljen prevod knjige Svetogorskog manastira Vatopeda o čudima koje je Presveta Bogorodica učinila posredstvom svog blagodatnog pojasa. Ova knjiga predstavlja prvi tom serijala donoseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. U vreme boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, knjiga će u beogradskim hramovima i patrijaršijskim prodavnicama, kao i putem internet knjižare, moći da se nabavi po promotivnoj cijeni od 500 dinara. Monumentalna izložba Sveti Sava, priređena povodom velikog jubileja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, svetitelja prvog arhijepiskopa samostalne srpske crkve, prosvetitelja, diplomate, zakonodavca, dostupna je javnosti u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Istorijska izložba Sveti Sava, koju Muzej Srpske pravoslavne crkve organizuje u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, trajaće do 19. jula. To će biti potpuno jedinstvena i neponovljiva prilika da, pored drugih dragocenih umetničkih dela vezanih za ličnost i život Svetog Save, vjerni narod vidi i pokloni se ikonama Hrista Pantokratora, Bogorodice od Igitrije, Mlekopitateljnice, Svetog Save i Svetog Simeona, replikama Hilandarskog igumanskog štapa i paterice Svetog Save osvećenog Karijskom tipiku i replici ikone Bogorodice Trojeručice. Vreme u Beogradu i okolini toplije, temperatura do 24 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. Vaskrsa, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Srećan praznik, danas slavimo svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Na današnji dan 1265. godine rodio se italijanski književnik Dante Alighieri. Alighieri potiče iz plemićke porodice, što ga nije sprečilo da postane jedan od najreprezentativnijih pesnika ljudskog trpljenja i nadanja. Prvo Danteovo pesničko delo, Mladenački život, nadahnuto je ljubavlju prema Beatrisi, koju je upoznao u najranijoj mladosti i koja je odigrala presudnu ulogu u njegovom životu i stvaranju. Zbog sukoba sa papom Bonifacijem VIII morao je da zauvek napusti Firencu. Poslednjih 20 godina svog života proveo je u političkoj emigraciji. Politička aktivnost nije ga učinila slavnim, kao što je to bio slučaj sa njegovim besmrtnim putovanjem kroz pakao, ovekovečenim u božanstvenoj komediji. 1349. godine državni sabor u srpskom prestonom gradu Skoplju usvojio je prvi deo Dušanovog zakonika, odnosno zakonik Blagovernago cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv kojim su utvrđena opšta načela uređenja države. Pored odredaba ustavnog karaktera, zakonik je regulisao prava staleža, štiteći i najniže slojeve, imao je kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i naslednog prava. Zakonik je 1354. godine dopunjen na državnom saboru u Seru. Rađen je na osnovu običajnog prava crkvenog zakonodavstva i posebno rimsko-vizantijskog prava. Zakonik proklamuje da sudije treba da se drže zakona čak i kada je on suprotan vladarevoj volji. Sačuvano je 25 prepisa. Najstariji prepis iz 14. veka sačuvan je u manastiru Strugi, a sada se nalazi u Moskvi. Na današnji dan 1845. rodio se srpski glumac Toša Jovanović, član Narodnog pozorišta u Zagrebu i Narodnog pozorišta u Beogradu, jedan od najvećih srpskih glumaca 19. veka. Posebno se istakao ulogama heroja i ljubavnika, kao prvi glumac iz Srbije gostovao je u Budimpešti. 1861. rodio se Milorad Gavrilović, pozorišni glumac, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, rodom Valjevac. 1892. rodio se matematičar Radivoje Kašanin. Diplomirao je na Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere objavio je niz značajnih radova iz teorije diferencijalnih jednačina, teorije funkcija, primenjene matematike, teorijske matematike i astronomije. Autor je niza udžbenika, među kojima je najpoznatiji Viša matematika u dva obimna toma. 1894. kralj Srbije Aleksandar Obrenović ukinuo je liberalni ustav iz 1888. i vratio je na snagu ustav iz 1869. godine. Na današnji dan 1904. u Parizu je osnovana Međunarodna fudbalska federacija. Za prvog predsednika izabran je Robert Geren. Na današnji dan 1918. godine prvo vazdušno bombardovanje jednog grada u istoriji ratovanja, nemački avioni bombardovali su Pariz u Prvom svetskom ratu. Na današnji dan 1976. osnovan je Univerzitet u Kragujevcu. Na današnji dan 1989. otvoren je Muzej vazduhoplovstva u Beogradu, a 2006. održan je referendum o državnom statusu Crne Gore. Na referendumu je tesnom većinom odlučeno da se Crna Gora izdvoji iz okvira državne zajednice Srbija i Crna Gora. Poštovani slušaoci, ovo su bile ličnosti i događaji koji su obeležili period iza nas. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: da u onaj dan primimo vaskrsenje i potom vaznesenje na nebo, da učestvujemo na tajanstveni način u životu Svete Trojice, bespočetnog nerođenog Oca, njegovog Sina, Bogočoveka, Isusa Hrista i Svetog i životvornog Duha njegovog. Amin.
1: Slušali ste današnju liturgijsku propoved preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija, proiznesenu u hramu Vaznesenja Hristovog u Ubu. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radio Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je još jedan pregled vesti iz crkve za četvrtak 21. maj leta gospodnjeg 2026. Gospod se vazno na nebo, ne da bi nas ostavio, već da bi bio zastupnik naš pred slavom Božijom. Jedna je od pouka spasodanske propovedi preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio u čast slave hrama Vaznesenja Hristovog u Ubu. Sasluživalo je više eparhijskih sveštenoslužitelja u spojenje pevnice i hora Bogorodice Trojeručice sa dirigentom Dunjom Kaplarević. Ovaj praznik je važan da znamo da se naša priroda vaznosi Gospodu na nebo, u zajedništvo koje nije dostupno ni anđelskim silama, već samo za čoveka predviđeno, onog koji poveruje i koliko je moguće u ovom svetu da živi po toj veri. Uvek da znamo da imamo Gospoda na nebesima koji posreduje za naše grehe i koji pomaže da živimo u pokajanju i po zapovesti Božjoj. On se vaznosi na nebo, ne da bi nas ostavio, već da bi nam bio zastupnik pred slavom Božijom, pojasnio je vladika Isihije smisao velikog praznika gospodnjeg, iz kog proističe praznik silaska Svetog Duha, rođenja crkve Božije. Svečani ton proslavljanju hramovne slave Ubske crkve dala je litija koja je okupila veliki broj stanovnika Uba i u duhu molitvene ljubavi prošla varoškim ulicama. Prelomivši slavski kolač, vladika Isihije je čestitao slavu domaćinu Dragoljubu Morači, sveštenoslužiteljima i pobožnom narodu Uba, čija je duša hram Vaznesenja Gospodnjeg koji stoji u centru i osvećuje ovaj kraj. Zaključujući današnju propoved, vladika Isihije je pozvao svoju duhovnu decu da čine trud u pokajanju i milosrdnim delima, razumevanju prema bližnjima, blagosiljima, ciljajući središte Tamnave i sva okolna sela. Patrijaraškom liturgijom pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u Vaznesenskoj crkvi je molitveno započeta svenarodna proslava Spasovdana, krsne slave grada Beograda. Blagočestivi narod je priticao sa svih strana na svetu liturgiju kojom je načelstvovao njegova svetost patrija srpski gospodin Porfirije. Predstojatelj Srpske pravoslavne crkve je veliku svetinju položio ispod baldahina neba, postavljenog u porti hrama, koji je pre 163 godine osvetio i Vaznesenju Gospodnjem posvetio mitropolit Mihajlo Jovanović. Na posebno pripremljenoj platformi u crkvenoj porti, sabrani oko Patrijarha Srpskog, pored visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana Svetogorskog manastira Vatopeda, čijom dobrotom i ljubavlju srpsku prestonicu pohodi čudesni pojas Presvete Bogorodice, sasluživali su visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji, srednje-zapadnoamerički Longin, kruševački David, timočki Ilarion, australijsko-novozelandski Siluan, dalmatinski Nikodim, budimljansko-nikšićki Metodije, vašingtonsko-njujorški i istočnoamerički Irinej, buenosajreski i južno-centralnoamerički Kirilo, osečko-poljski i barenski Heruvim, parijski i zapadnoevropski Justin, londonski i velikobritansko Irski Nektarije, remezijanski Stef,

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 300 Vaskrsa, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Srećan praznik, danas slavimo svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Na današnji dan 1265. godine rodio se italijanski književnik Dante Alighieri. Alighieri potiče iz plemićke porodice, što ga nije sprečilo da postane jedan od najreprezentativnijih pesnika ljudskog trpljenja i nadanja. Prvo Danteovo pesničko delo, Mladenački život, nadahnuto je ljubavlju prema Beatrisi, koju je upoznao najranije mladosti i koja je odigrala presudnu ulogu u njegovom životu i stvaranju. Zbog sukoba sa papom Bonifacijem VIII morao je da zauvek napusti Firencu. Poslednjih 20 godina svog života proveo je u političkoj emigraciji. Politička aktivnost nije ga učinila slavnim, kao što je to bio slučaj sa njegovim besmrtnim putovanjem kroz pakao, ovekovečenim u božanstvenoj komediji. 1349. godine državni sabor u srpskom prestonom gradu Skoplju usvojio je prvi deo Dušanovog zakonika, odnosno zakonik blagovernago cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv kojim su utvrđena opšta načela uređenja države. Pored odredaba ustavnog karaktera, zakonik je regulisao prava staleža, štiteći i najniže slojeve, imao je kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i naslednog prava. Zakonik je 1354. godine dopunjen na državnom saboru u Seru. Rađen je na osnovu običajnog prava crkvenog zakonodavstva i posebno rimsko-vizantijskog prava. Zakonik proklamuje da sudije treba da se drže zakona čak i kada je on suprotan vladarevoj volji. Sačuvano je 25 prepisa. Najstariji prepis iz 14. veka sačuvan je u manastiru Strugi, a sada se nalazi u Moskvi. Na današnji dan 1845. rodio se srpski glumac Toša Jovanović, član Narodnog pozorišta u Zagrebu i Narodnog pozorišta u Beogradu, jedan od najvećih srpskih glumaca 19. veka. Posebno se istakao ulogama heroja i ljubavnika, kao prvi glumac iz Srbije gostovao je u Budimpešti. 1861. rodio se Milorad Gavrilović, pozorišni glumac, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, rodom Valjevac. 1892. rodio se matematičar Radivoje Kašanin. Diplomirao je na Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere objavio je niz značajnih radova iz teorije diferencijalnih jednačina, teorije funkcija, primenjene matematike, teorijske matematike i astronomije. Autor je niza udžbenika, među kojima je najpoznatiji Viša matematika u dva obimna toma. 1894. kralj Srbije Aleksandar Obrenović ukinuo je liberalni ustav iz 1888. i vratio je na snagu ustav iz 1869. godine. Na današnji dan 1904. u Parizu je osnovana Međunarodna fudbalska federacija. Sa prvog predsednika izabran je Robert Geren. Na današnji dan 1918. godine prvo vazdušno bombardovanje jednog grada u istoriji ratovanja, nemački avioni bombardovali su Pariz u Prvom svetskom ratu. Na današnji dan 1976. osnovan je Univerzitet u Kragujevcu. Na današnji dan 1989. otvoren je Muzej vazduhoplovstva u Beogradu, a 2006. održan je referendum o državnom statusu Crne Gore. Na referendumu je tesnom većinom odlučeno da se Crna Gora izdvoji iz okvira državne zajednice Srbija i Crna Gora. Poštovani slušaoci, ovo su bile ličnosti i događaji koji su obeležili period iza nas. Ostanite uz

Beogradskim ulicama. Prelomivši slavski kolač, vladika Isihije je čestitao slavu domaćinu Dragoljubu Morači, sveštenoslužiteljima i pobožnom narodu Uba, čija je duša hram Vaznesenja Gospodnjeg, koji stoji u centru i osvećuje ovaj kraj. Zaključujući današnju propoved, vladika Isihije je pozvao svoju duhovnu decu da čine trud u pokajanju i milosrdnim delima, razumevanju prema bližnjima, blagosiljajući središte Tamnave i sva okolna sela. Patrijaraškom liturgijom pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u Vaznesenskoj crkvi je molitveno započeta svenarodna proslava Spasovdana, krsne slave grada Beograda. Blagočestivi narod je priticao sa svih strana na svetu liturgiju kojom je načelstvovao njegova svetost Patrija Srpski gospodin Porfirije. Predstojatelj Srpske pravoslavne crkve je veliku svetinju položio ispod baldahina neba, postavljenog u porti hrama, koji je pre 163 godine osvetio i Vaznesenju Gospodnjem posvetio mitropolit Mihajlo Jovanović. Na posebno pripremljenoj platformi u crkvenoj porti, sabrani oko Patrijarha Srpskog, pored visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana Svetogorskog manastira Vatopeda, čijom dobrotom i ljubavlju srpsku prestonicu pohodi čudesni pojas Presvete Bogorodice, sasluživali su visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji, srednje-zapadnoamerički Longin, kruševački David, timočki Ilarion, australijsko-novozelandski Siluan, dalmatinski Nikodim, budimljansko-nikšićki Metodije, vašingtonsko-njujorški i istočno-američki Irinej, buenosajreski i južno-centralno-američki Kirilo, osečko-poljski i barenski Heruvim, parijski i zapadnoevropski Justin, londonski i velikobritansko Irski Nektarije, Remezijanski Stefan, Lipljanski Dosite, Janopoljski Nikon i Kostajnički Serafim. Detaljnije o proslavi Spasovdana slave grada Beograda možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati, sveta liturgija se služi u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog služit će svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Stepanju. Arhijerejska liturgija počinje u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Do kraja dana očekuje nas delimično sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu vesti iz crkve. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radio Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je još jedan pregled vesti iz crkve za četvrtak 21. maj leta gospodnjeg 2026. Gospod se vazno na nebo, ne da bi nas ostavio, već da bi bio zastupnik naš pred slavom Božijom. Jedna je od pouka spasodanske propovedi preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio u čast slave hrama Vaznesenja Hristovog u Ubu. Sasluživalo je više eparhijskih sveštenoslužitelja u spojenje pevnice i hora Bogorodice Trojeručice sa dirigentom Dunjom Kaplarević. Ovaj praznik je važan da znamo da se naša priroda vaznosi Gospodu na nebo, u zajedništvo koje nije dostupno ni anđelskim silama, već samo za čoveka predviđeno, onog koji poveruje i koliko je moguće u ovom svetu da živi po toj veri. Uvek da znamo da imamo Gospoda na nebesima koji posreduje za naše grehe i koji pomaže da živimo u pokajanju i po zapovesti Božjoj. On se vaznosi na nebo, ne da bi nas ostavio, već da bi nam bio zastupnik pred slavom Božijom. Pojasnio je vladika Isihije smisao velikog praznika gospodnjeg, iz kog proističe praznik silaska Svetog Duha, rođenja crkve Božije. Svečani ton proslavljanju hramovne slave Ubske crkve dala je litija koja je okupila veliki broj stanovnika Uba i u duhu molitvene ljubavi prošla varoškim ulicama. Prelomivši slavski kolač, vladika Isihije je čestitao slavu domaćinu Dragoljubu Morači, sveštenoslužiteljima i pobožnom narodu Uba, čija je duša hram Vaznesenja Gospodnjeg koji stoji u centru i osvećuje ovaj kraj. Zaključujući današnju propoved, vladika Isihije je pozvao svoju duhovnu decu da čine trud u pokajanju i milosrdnim delima, razumevanju prema bližnjima, blagosavljanju ciljajući središte Tamnave i sva okolna sela. Patrijaraškom liturgijom pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u Vaznesenskoj crkvi je molitveno započeta svenarodna proslava Spasovdana, krsne slave grada Beograda. Blagočestivi narod je priticao sa svih strana na svetu liturgiju kojom je načelstvovao njegova svetost patrija srpski gospodin Porfirije. Predstojatelj Srpske pravoslavne crkve je veliku svetinju položio ispod baldahina neba, postavljenog u porti hrama, koji je pre 163 godine osvetio i Vaznesenju Gospodnjem posvetio mitropolit Mihajlo Jovanović. Na posebno pripremljenoj platformi u crkvenoj porti, sabrani oko patrijarha srpskog, pored visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana Svetogorskog manastira Vatopeda, čijom dobrotom i ljubavlju srpsku prestonicu pohodi čudesni pojas Presvete Bogorodice, sasluživali su visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji, srednje